Blotene anne furona mi sama bassa romagana e tagana ninge yi ma blotene alne yo e na de bakulni e na liba muzioni e na vina no feba chuabo e na ndondo ane jama kama ka sabo aradim samiki dullo ina mudile o ina nsakula no ya maka maka ya kodha na zimpadua provinsia Zambezia Musambiki muzima na vina zimpadua okobela Musambiki sabwa mpada ya onda na dote dene drele Musambiki epadulu chia ontiana ovano Zambezia brali nifuruwana sabwa radu Musambiki di Musambiki ene ya maka maka sabwa abali alina iyo anifuruwana midhi anutambilda zimpadu wa Musambiki muzima na ukobelea ya Musambiki. Mpare ya bubwene, mpare mambali, mpare oina sakulano, mpare oina mudile. Ya maka maka ya kufura radu Musambiki. Ayimvuru wana, bangwala mduni. Amvuru wana, babali ansongora wa mwala, vatado na gano.

0: Escuta as canções na íntegra em www.ngomamoçambique.co.mz. Ngoma.
1: Rádio Moçambique, Zambézia.
2: Pumano, a belotena nevruana, não nada em viramitala, como na minei, me desse, me tano na minha doma tio. Tamala gamanyo matenol nei, jeda la gavela do tene, da mikalo do fanyela sabad, indo pa kavaro matiwa, puna fuga de mejama basa. Etomelo ila chuabo edie, madanemo azugu, atamele un medese. Nona, jeda la gavela, dimingo tino nikal dimingo na emermero, mabalo tena kosa, dotia motiana, nozio ila chuabo zambezia. Nikana vina zipadula buno sika de minguntino nilogada mpeda ena guadodo miwa a provincia Zambezia amukuba bana mpede nona amukuba otene Zambezia vi mfanyela jowila amukuba bala anampele aone nimpele obuninga wa azambeziano otene kawanmu abale ala amukuba apembele lila buno vachuwabo nona tando yako da ferroviario oone ninga mpele obuba azambeziano otene okule ondoani yowila wanelewi ya kwa sepadi ya provinsi ya Zambezia ya kenda au avolue musambola ni musambola bumpiro obulu wa manyalo onkosiwa na makuru otiana otiana a provinsi ya ena elabu ya Msambiki nona mavurano ampira a elabu yotene ya Msambiki makuru ambudu wa maprovinsi yanu ila tikena na maprovinsi ya menagua esi si mpadu wana provinsi ya Zambezia sabani provinsi ya Zambezia oli mudhaka nido ingiva kambo dhao kosepadi ya mpilo obu wa Musambola niloga dhakabili kade ingivile yafu na yegi uwile dhakado otene Zambezi ya kale Musambolani. Nona, akala Zambezi ya onsuguliwa na makuru mena guwa mbuduwa nona wa provinsi ya mena enlagi ya wila Zambezi ya kanaviga gianiga mfune ilani. Nona makuru haba mendi. A provinsi ya Zambezi ya masiki okala omukoba na makuatu mena enfone ya yajo wila etena haba avisa ya namikalo dofanyela sababu na tikena na makuru mena guwa avine apuruwe moyo wila one bani varvar wa Msambiki amfuno kwa sepadi ya mavrano mandimua ailabu ya Msambiki ya kendo leo. Enfuna azambeziano otene kaiyo akala mukuba, akala na maroi, akala na kwadala, akala na makura, akala penu mopea, akala murumbala, akala chindi, akala luwabo, akala mopea, akala ni. Ne, enfuna azambeziano jowila Zambezia, akale Musambolani. Eji jamaka maka enfuna ya ya. Nuhila bale ya puruwe wila kwa sepadi ya mawara na haba. Alagie, kayo lagie ni kwati, alagie provincia. Yowila gadhono, gavodho kosa yowila ngafuna wine ya kendoli mafurano ampira Zambezi ya kane vina abalanda makwa tiotia otia na muprovinsi ya otia otia na elabu jino Msambiki avodho fia Mzambezi ya obu kalanga mpaganyo jamaka maka yafune uvuru wananinga Zambezi ya no sabwa mpira kukalevi uosigulu wa Zambezi ya bakalo takulu ninga kankose padi ya Msambiki ne enfune ya jowila ni kuru ni mwadha na Zambezi ya. Ni vodhe vini ulagi ya Zambezi ya enani. Sabu mpuno mukala umesiri. Jifune. Baito. Mfano ndoe ni nadungu vangono. Na malabandana mabasa. Oyesa na uzamani. Oben romena oyesa na uzamani. Na malabandana dungu la aesa. Otiana otiana. Sabu ya makamake ya jifune. Yoyimu otenu lina iyo, mfuruwa nizipadu ile sika ishano, nti nivirle, dabunosika dimingu, ishano nivirle, marma wabasa aoisa na usamani, dime jile enatrimia aisa azambezia. dima ene ati mia aisa azambezia. Ana meba, ana mapia, ana masema, ana maleba. Radi msamiki, ninga mpada waila bojino msamiki. O tame la mpuno mzambezi oburo, yowila abale ote na nko sazo otedene, avode ulagi ya dhawa oburobo. Nona, mudhi di mwodo vai wani, bama kama kawila zambezi ya alagie di nko sani labo labo na makuro otia otia na. Makama kanda ba anameba, anamapia burevi penu, ala kanzibelu wa oburo ya, penu namasema, nanka na maleba malabu na mduni dabuno kafuno lagia de loga de kosani anova vino dano kuno miko modara de msambike mbwena na meba bali muganga anfuno lagia dawa de kosani no na province yiru na Zambezia iyo vina kanachimi odana aesa ninga abasa bwa yifune ujo wile uburobu bwa eitene ya anamasema anamaleba no na aliba utagia sangu sangu eitene ya Ankosa za oesa oburobu bawa. Ninge zini yelo nikana mieso udukosile padi ya sika shano onyumani ya pevara Msambiki. Bonoiti.
3: Oesa na ozamani.
4: Mabasa amba yo nyuo machi tatu na mai shano.
3: Oesa na ozamani.
4: Okunoradu Msambiki, Zambezia.

Orunagi akopene wa mabasa wa isana wa zamana nyumani ya pewa ya radhi msambiki wabalo tena nivuruwa na mdima nagia mabasa anona egi nagia weli maloto wela na dimi ya mabasa mwye savini ukuno nyumani ya pewa wela nje na makani dimi ya sa ontomo la dungu egi libatado mwanyumbo tena nivuruwa na msambiki na kovela msambiki notama na nivuopita sabi wakala na radhi msambiki radhi wa nami otene ufano belua

Amidu seni babi wa kitara amidu seni do tomodo oyoyi. Mama ya do kabaya unu ilo mseluwa. Kana mbuza belodio zileza viso da ne. Iyo na malabaradi msambiki. Nufanyi lozi wa zimpadu wa na mutu di mutu muyesa di muyesa. Ba ni muyesa ya. Baitanda ngono vino tia mikumbwe se ila nifuge bangono wa vizika kwa na varo mati ila nifuge dimegi wa mabasa na mfuno loga na nyua na mewa mi vina linge zivi ntona ni dipa ntona ni divorea ni nona mmelo wetene uluo umene tu dafuna loga na nyua sabwa ya umati ubu na zetena dafuna yuntagi yedha wila ni tena vatado sabwa radhi msamiki na msabikano tene ayu mudhoti ya notia na ni loga radhi msamiki na mudile onlaba na msamiki muzima mpako kubela msambiki aima azumbe ana kalaba banedi ya mabasa bakana kweli naona ejo zive kya gelgo radhi msamiki nilogo wa msamiki ya nampa la mudimu wa na miotene anivuru wana uko bela vina mpaka msamiki ya mzima watado dungu ya mpubulea mitalengona vina wila nifuge dimi ya mabasa na lezu na echo abo nyuma na pewa radhi msamiki bonoiti bondia.